yani hoyi swindla swihi swin'wana swa xiyimo xa le henhla hi ndlela yaleyo. So a hi ngheneni ka masekelo ma kona. Lexi mi xi endlaku mi vandla beetroot ya n'wina mi tirhisa pilara i mi heta mi gritara mi yi veka sayitini mi tsemelela nyala ya n'wina roughly mi nga ze mi la ku landzelerisa swisasekisi mo yi tsemelela yi bumbulela nyana yi va kahle hi ndlela yaleyo. Hi loko mi heta ku endla sweswani ri mi layita xitofu xa n'wina, loko mi layita xitofu xa n'wina ni ri mi xi tshika ni tlhandla ka frying pan ni yi tshika yi hisa. Leyi leswi na nkoka ngopfu engiseri ra mina ni tshama ni kha ni swi vula ku mi nga sweki swakudya epotweni ro titimela. Ringeta mi ta swi vona ku loko se mi rhanga mi hisisa swi va swi ri njhani. Eyi ku rhanga mi hisisa i ku loko se mi chela mafurha, mafurha ma ha a ma hlweli ku hisa. Loko ma kuma poto ri kha ri hisa ma ri ma vhe ma teka i mahiselo ma poto hi ndlela yaleyo. I loko mi heta ku endla sweswani ri mi chela nyala ya n'wina mi fraya. Laha ka mafurha lama a ma ha suki. Mi fanele mi make sure ku mi grita ri mi tsemeleleni na mi tsemeleleni na laha ka green ivi mi khoma xipayisisi xa n'wina xa yini xa xa curry powder kumbe raja. Curry powder i raja, raja ko va vito ra khampani ko ku hey yo tolovela swa va raja. Liya ya brown liya hi yo yi lavekaka hi ndlela yaleyo. Loko mi fryeni nyala ya n'wina yi sungula ku chela nyana ivi mi hoxa yini i curry powder ya n'wina ivi mi hakasela ma hakasela ma hakasela loko swi hlanganini lani swi sungula ku cinca khala a ni ya brown swi ta vhi swi cinca khala hi swi ku brown nyana. Ivi loko mi hetani mi ku malepu lama mbirhi ma chati hinkwalani ma hakasela ma hakasela ma hakasela loko mi heta ku endla chela hinkwayo kwala henhla xela mi hundzuluxela yi ta vhi yi sungula ku olova fast ku yo gritariwa a swa ha zi swa ha lava yi boiliwa a swa ha zi swi lava yini. Loko mi yi grita ri hi ndlela yaleyo mi yi hoxa laha mi hundzuluxela mi hundzuluxela i mi ku bvachatni mi hundzuluxela mi ku bvachatni mi hundzuluxela mi ku bvachatni mi hundzuluxela hi ndlela yaleyo. I mi ku lepula mambirhi ma chukele hi ndlela yaleyo mi hundzuluxela mi hundzuluxela ivi loko mi hetini ni mi ku bvachatni ro hetelela ivi mi heta mi goga yini na mi goga hi vinegar. Vinegar leyi mi yi chelaka mi chela yitsongo ku sungula ku ndla yini swi boyila nyana laha katsongo swi kota ku tshwatshwara. Loko se swi tshwatshwara ni ri mi heta mi endla yini mi hunguta xitofu xa n'wina mi pfala. Loko mi heta ku pfala lani 5 minutes yi va yi tele yi va yi vupfini beetroot ya n'wina hi ndlela yaleyo. Mo ni tlhela mi tshweta nakambe swi endlela swin'wana mi nga swi twangi kahle mi sunguleni mi ndla yini loko xi hisini xitofu kumbe pani ra n'wina mi chela mafurha loko mi heta ku chela nyala ya n'wina mi fraya mi fraya ivi mi vuyisela yini na loko mi fryeni mi chela lepula rin'we ra yini ra raja liya ya brown liya ya medium hi ndlela yaleyo mi hakasela ma hakasela ma hakasela. Loko ma hakaserina ni ri mi heta mi endla yini mi chela chatni ya n'wina malepula mambirhi ma hakasela ma hakasela ma hakasela ivi mi heta mi ndla yini na mi chela beetroot ya n'wina leyi mi nga yi grita ra kunene ivi loko mi heta ku endla sweswani rimingiseri wa mina mi heta mi endla yini mi chela chatni mi karhi mi hundzuluxela ku beetroot liya yi ta va yi kha yi khumba poto hinkwayo le hansi ya henhla ya hansi ya henhla ya hansi ivi loko mi heta ku endla sweswani rimingiseri wa mina mi endla yini na mi ku swichukelani malepula mambirhi mi heta mi ku bva swivinigani nyana switsongo mi nga ze mi tata ho ndlela ku sungula ku tshwatshwara kahle hi ndlela yaleyo ivi loko mi hundzuluxela mi hundzuluxela na ku vinegar liya ya ba lansa chatni na chukele lera kwa ku swi nga twali chukele ngopfu swi kota ku va swi balansini hi ndlela yaleyo. Ivi loko mi heta mi teka na nyala laha ka green mi ku bvala henhla hi ndlela yaleyo mi hundzuluxela mi hundzuluxela mi hundzuluxela loko mi tlhela mi endla yini mi hunguta xitofu mi pfala 5 minutes 10 minutes yi ta va yi wupfini beetroot ya n'wina mi nge tshembi. Sunday leyiwa no kombela mingiseri wa mina mi ya mi ya ringeta recipe leyiwa mi foyinela mi ni khensa hi ndlela yaleyo. So recipe leyiwa loko swin'wana a mi swi twisisangi kumbe mi twa hi nga ri ka ha xota swin'wana mi nga swi vonangi kahle kumbe mi lava ku swi vonelela kunene mi ya le ka TikTok ya mina leyi mi ta yi vona video leyiwa ka TikTok ya mina recipe leyi hi yona number one hi ndlela yaleyo. Lera ro ti-views leti nga ka yona ta ha ni chavisa na sweswi 31,000 ya vanhu va yi vonini recipe leyiwa. N'wina mi salele yini mingiseri wa n'wina tala va tlhela va khomenta ku a mina Sunday leyi na yi endla ivi un'wana a gungula ku yi
Why ninga yivona ngutolo a vula kwi wa nga yivona ngi sonto ku ata kota ku iringeta ku anavele beetroot i va dzwela yi ya hlwela aya hlweli masuku lama hi tshatshat maswekelo hi bona ndlela yinwani yo hi dya swilo fast fast.

0: baba.
1: Eh.
0: Hayi ana namantsongo baba.
1: Eh.
0: Eh, hayi zesithuse sakukamukiwe.
1: Ozothisi mina.
0: Ah, fana nomuka baba, awukho. Shumtatsana nami yatama nisho kuna mali ma hare, phela ngikunika imali manje nje yomu.
1: Hayi kubona ngalo.
0: Mana yo.
1: Eh,
0: mara simlaze yihela ke baba.
1: Oh, mara phela alendani ngakuthi ngakukaneta la yami.
0: Eh. Mara sekufumerile, inwana ngoba semamule.
1: Kusuthi komba kuna power. Ntana ngibuzela noku aha muku mina. Osuka vigiri.
0: Okay.
1: Awuzibona mina.
0: Mara asungari kahle baba, mfana nemuva. Sile shilo kungakini kaya.
1: Iso sezo mara mfana
0: umsakile sana ngoyinga baba. Loko muku ma ari kulongeni. Muku se ivangela ke hafweni, akukumuka no muku hayi. Ai muku namuhla.
1: Iso
0: atsaka namuhla. Muku hayi namhlanje
1: baba.
0: Mfana next
1: week.
0: Eh, tsantsa mbula sezo. Mara kumukiwa baba hayi khona.
1: Eh. Muku mara. Ntafuka nomzela sezo.